0: Sian. Acak.
1: Yuk.
0: Siap sok diawarkan yang sama Acak. Eh gak goyang lah siapnya.
1: Oh.
0: Ayo digoyang.
1: Diawurkeun ka